0: tietia so
1: mo ni wiase han
0: mo ni wiase han
1: kwara be people so no
0: kwara da people so
1: e tumi hunta
0: hunta
1: ozo kania
0: wo san kania
1: en
0: shakodo was
1: ozi kania dia so
0: na mo di sikania dia so
1: sema wona oda
0: na sema nipa nyina
1: sana mam kania nsrai
0: ala na mo ma let your light shine
1: before men mam kania nsye nipa nyina ni
0: and now the way ya asofu akuta bible ebihebu
1: wo mo ni your pano
0: na wo mo ni ye pa
1: wo sema ja osu ni munyam
0: isaka urade ni
2: amen
1: so don ni ye pa padi
0: isaka urade enere wo mo bu pichi pichi abontini obako no obi akwahyehye
2: video
0: ho
2: ha media
0: chelio na wo kekenya ko fa so nya so kekenya so wo akwahyehye ba munya do kro na mo speakers no kro afa ka ho
2: e pichi
0: na asam no kro anko
2: no bi antini
0: munya kakra urade do mama no
2: ako
0: na we can buy
2: mase me de
0: we se me na dia buy
2: unta buy
1: na me gina 5 years
0: eh wo mo mu kwa ko preach no na wo mu mienu no wo mo ko fa wo she lot ma wo do talo wo na dance ye
2: kususu ma chiro
1: nya ala mja
0: pu kai se no la ahomache me de mi speaker beto ha me de ma speaker beto wa 3 o'clock wo ba 5 o'clock ya wo be she shon no ma na de ono wo twa lot no na wo no otu wo mo monto mbo ahye ma mo nko ade akin yakopo be ma obi a de obedi
2: twa lot no
0: na we ya be de na de wo she lot no kio so no wo sesa
1: mo be tete ko mo be tete ya
0: ko tete na wo ka urade asem papa pa na wo gira kwa ho a
1: yemu
0: o yemu
2: do kasam o ka do tete akodi
0: yemu yemu na o sisa machine do 5 o'clock ah o sisa ya basida for there
1: basida for there
0: basida for there basida for
1: there
0: basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sino wo je ba ono de o ma bi enye yie no ono de bible no se okọ acts chapter 11 verse 22
2: o sei
0: 26 ya
2: o sei
0: ah
2: banaba ko antioka
0: ah to asoi
2: na wo ho sem duru asafo ah wo jerusalem na so
0: o sei asafo no paul no peter no asomafo no o sei wo ho sem duru asafo na wo jerusalem na so
2: wo sema banaba
0: wo sema banaba
2: onkonko duru antioka
0: onkonko duru antioka to asoi
2: na oba ye no
0: na oba ye no
2: nyankopon adom
0: o bu nyankopon adom no
2: ene gie
0: ene ene gie no
2: otu wo nyina afose
0: otu wo nyina afose
2: wo mfa otu wo nyina afose
0: ah
2: won fa abaduma amata urade ho
0: won fa abaduma amata urade ho
2: ah o ye ni papa ah
0: na wo mo ye ni papa
2: enkonkon
0: na wo enkonkon
2: gidie
0: ene gidie
2: wo ma
0: hallelujah na mo ye ni papa enkom sha na nai wo mo ma
2: enkonkon gidie
0: enkonkon gidie
2: ayo ma
0: ayo ma
2: yo
0: twaswa
2: no de nkrofo bebere ka urade
0: no wo de nkrofo bebere wo mo suba mpani nti
1: wo
0: mo ne ye ni nti wo mo mo kani asrain eti bible sensan sen na smartphone ku test suba mpapa nti wo mo de nipa bebere ba ka urade ho twaswa
2: na ofrigo ko teso
0: na o mu frigo ko teso
2: no o hwe so
0: e ko hwe so
2: no no no
0: oh no no
2: ne bantio
0: na antio
2: na oni asafo no bebere
0: na oni asafo no bebere
2: isiamu
0: efriamu
2: ko
0: chete ne bre
2: na antio ko di ko
0: antio any we di ka to a christofo ni din antio ko no to ka to asoma fri
2: o ma blabo
0: so mo ne ye no o ma blabo
2: ofisu
0: good character good be
2: this
0: this is
2: the papa
0: word of god no wa mu she no Bible no say won mu won mu ne ye no won mabrabo no say won mu ni Christ re nante eti wo se eho e no won mu to asomafo ni din say e Christofo
2: as 11:22 bi antwere
0: ene hwede ekoso ewurade adwuko ya afa atade bo
2: 15
0: time 10 Jude verse 16 kan wa mame Jude verse 16 5 chapter 3 verse 18 to 19 wo say 5 chapter verse 18 to 17 5
1: o sei
0: ah
1: asenia no atamfo
0: asenia no
1: na nipa bebre
0: awo wa
1: menya wo hwasam
0: nka menya wo hwasam ye
1: ni so me kabio
0: so me di ni so kabio sei
1: kristo asenia no atamfo
0: wo ye kristo asenia no atamfo
1: wona o wie no sei ye
0: wona wie ye no sei ye
1: omunya
0: wo
1: me funu
0: hallelujah nipa bebre kuta bible na tete nsole bible le sei sankofo no omunya me
1: eno mu ye
0: omu ye funu
1: oni monya mo ku
0: nyam wo omu ni wu
1: na so
0: na aso no hallelujah matoka hallelujah
2: amexitu
0: wa wa mo aketua wo mandi wuo enti na bible no ka kire Jude verse ah twaso na why dey
1: na sa asasi no ma ho no wodwene
0: asasi so no ma no wodwene
1: yan die ye ma ye buo no so
0: ye ma ye buo no ye de ade enti bible no se mo hwehwe wo sra yin ye ne ne tre ne ne first na wo fa de aka nyina nya de en
1: ene
0: ye ba urade fi ahwede ye koso
2: challenge
0: challenge
2: wo
0: japade ye wo se ne ye

0: no wue na kire na temwo ti ye nem wiase ya yenye careful mo me yem petre petre ye ho sa opɛn ne me no mo me yem fa bi ntu baabi na ye nyusu nipa nsahwe na ye nyae opɛn ne me no shenke wurade din na ye ngye ye no mudwane ye ngye kasa no na ye ngye ya bobo odie no na obetumi anya ho ne wo kena urade betumi age wo kra na firi wo nsem ti wo ho a in die ayro ho ka sem papa ma ho na bie wanu na ka sem a chenke urade din anopai message amede na yato asem padi se hwe firi wanu mu so wo necessary ma kai mam
1: mo edika itremi ensan ibu ba ko pimisi
0: me kin kan fo no se nsu ato mo ho nti ogusu a wo ba o meduri nti wo de ya nti ma twetwera ma no obi obi a no am obi abie na so na ma na ye ntem Genesis 3 verse 1 e kono wose sei
1: wose na wo ye enite a chen ru mu adoma o yakopon ye owo nyina
0: show moma ye nhwe ye no mu kasa ye bi efri ye no mu ba ose wo ye enite a sene wura mu adoma nyina twaso
1: na o ka kire o ba no se
0: o ka kire o ba no se
1: ampaalo o yakopon akase
0: ampaalo o yakopon akase
1: mu nitro mu hanu nyina bi
0: mu nitro mu adu aba nyina bi
1: mienu no na o ba no ka kire o no se
0: na o ba ne ka se
1: tro mu ha aba no nyina ye dibi
0: tro mu adu aba nyina ye dibi
1: miensa nanso dua ye si tro no finfini no aba de
0: kai kosa
1: o yakopon akase
0: o yakopon akase
1: mu nibi
0: nshaka urade din
1: amen
0: die tia me se hwe wonu mu kasa no Onyankopon de Adam if adua tro no mu no ansa na bonsam eba benya wo ma so wo hwe ma owu abeto wo mu no bonsam di kan so wo ma nu mu kasa hwe wanfa bibia so wo ma hwe sey wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mu kasa eno keka kire wo sey ampara onyankopon akase tro ma adua benyina muni na we de ma muni ano ba ni ko bie na no na okoksa ai na okeka ase ayo yakopo akase maye ni na dia kane de yetumi di eho na wowo no ginaso na okakire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone na bible ne se oba ni hu se dua ba na efe na yeso e den eti bonsam bonsam Eya kaso. Ni fam baby ye kasa. Wo be so ba na hwe no. Wo di ka jiji wo mo kasa. E na oba no ko bie na no ansa na wo gina so. So wo mo hwe aye wo mo dosu dosu. Eti wu fie wura akura pese otu a betumi ajeje wo kasa. Otu adwae na o se wa nye ne ye no fa pra etwi wachi. O pla na otwi wachi. Na hwa na tu nsu agu hei da kropa ebo so akete oh ho enyamun kwa na mosifie e to form a so enyin kwa na yesifie dia wasi bia tukọ sanity etie christofo ya moma yen ke ya luntum ofri ha ebena da fiada ukueda all night ase ofri ya duru fie pepepe ene de ese makoma ma giwa ba dia besi besi ofia jenu mu kasa Eti se wo ko Bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi oka sai
1: o se ye de nalika to oponkwa no se wontie yen
0: tio o se ye de nalika e de to oponkwa no se wontie yen
1: hwe ehyan a esoso no ehyan so a esoso se
0: ehyan ship akese he wo ko tema ha ba yard mu ha no nyina ship bi wo ha esosne yaade mu ha be nwotwe ebu okura park ewo inside no sosne yaade a ya chemie no ombo value nyina wu esosa sey kakraka no bible say eren
1: na enframa a ed ni piano
0: enframa ed e piano no
1: we the cut work to abi na e dan no ko be dia la
0: sey sia kitu abi ana de eren
1: e dan no ko be dia
0: sey wa ko wa no da esey kakra na so ye de table Isheke urade din. Ade ya maame num kra school de ya no boss so se ye ko excursion ho ana maame na fe ne se. Jo no onye urade so ko hepu na ne bakura ko hepu. okopi tie mi tie ka kye se ye pesa nkwara nko excursion a ye bo ka no prash pepepe na odi na dwona kwesi ntoma na opesa oto nti ne ba atwa 20 years ohun poda na obe de ye exams ne wotwa nshake wura didi enti sa kodwo kakraka no ye de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka yi ade e super ye de tu kwade e super wo mu ye ship na so eno na nistia vip stia kra so so ship de ye de sa na yi kitwa no ene ye de dana no na no na wotwa so bible ne de ye example amam no mu ye no se twa so
1: enum no se silence akere manso ye honam mu akwa ketwa
0: te manso ye honam mu akwa ketwa
1: na so ho ho ne ho ade kese ye
0: na so ade e ho ho ne ho se de stia ne ye ketwa na etumi efa ship ne nyina de ko ba bia wo pe no sa na tekyrema so ye ketwa na so di ni padua we nyina
1: ehu ahu ane ho
0: enu na etimi ma tamre sika sha me ba six months chesku ntade obia kwala nyina me sha de petrol ba 25,000 tekyrema so ye ehu ahu ane ho ana ma brante tumi din station bo ni botom na o ya bo sister no o sheka bia emu etum chire nyina kwa o se me papa aba me papa aba no wadoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dane o se hwahwa no wa de kese o te chirema e chirema e da wanu mu no so wanhwe ni ye na obie bie no basa basa na wantu te chirema mu adaka na otu asem so a osisei
1: osi ojaketwa enso mo hwekwa yekesia ebi
0: ti osi tekyrema ye jaketikitikiti nanso hwekwa yekesia area
1: ebi ti mi aso
0: asafui ba kofu obetumi de ne tekyrema wurawura musa akum he ba bia wo benya nkwaje ye no obi betumi de ne tekyrema apose no ho o mama ge nya ne ye na na na ti heyai mami we de wafram tekyrema onframa kanfie mie no pehwe nipa wanya tekyrema no no wosia ye kitikiti na so hwekwa ye kasea hwentoko bi asii Nigeria wo mu kunipa 3300 and something wonim de akofa ntokwa ndo mai wo mu ye beauty contest de ma no eyi yikane no ana ana wo mai no mos oh, gani ya ni ati. Ewa ansona ya sasano. Ati se lavender. Ni ya shada ya ni perfume. Sebe ya ni buo bedding. Nisho lavender kuro nwa. Uko wali wabaye feni ya nchua. Sebe ya umba buo plus no. Edipe 20 million. No ma shada ya no. Abigail. Na Abigail na mwaba ni buo bedding. Nisho ya nchua kuro nwa ni jina kono. Anubina na wo mu ye timba no dada ka ne no kura de ashe pekafo ye de anuji mu anene aye kama ka ne no de ye ombo she pension ko ane ye de pin abo number na ye de abo pension mu hashi ti 44 ti odane chi se no odane nchem na krachi ni akote ka wie no she special no makimake emasis ye chi enu bi na no wo mu ye ena samtro ni ba ko keka se sadie we ya kremofo ni se e hram so ba mo ba she pansha akire ede no ho akire kire nipa ena samtro ni ba ko keka se she mohammed ti ase ya akọ no kura ba betena se bi na pe jama kristofo ni nkremofo ntoko na se dwe ne yeku nipa 3400 techremo tekyrema ketewa we na sɛm ketewa bi ɔka sɛ mohammed ti ase a aku nipa sɛ eti wɔse wɔ yɛ gya ketekete nanso hwɛ kwa yɛ kɛse a ɛduru january a obi tumi nom jot ɛto fam watamale kwan so jot ne gya no ɛtumi hye ɛserɛ no bɛɛ sɛ kwansi no bɛɛ aduon saa na tekyrema te eti a Christopher ya kan wanu tum kakra ukasa dodo Shake your radin. It is verse 6 in the case.
1: Was not a chairman, so you ja.
0: What it? Was it a chairman or you ja? Was it a chairman or you ja? Over to the ja to a quay mutum. A fiam, a jumem, a bushem. Tachirama. Diminu ya ba awodi ya wodi wa wale seme chinchin. Kakire ya bina udi ukuna wale sema kotina bebiya ya bon rasta. Bebiya ya ye pemi, wajumem. Bebiya udi ukuna wale sema kotina. Udi wadafu fuanama. Ukuna wasa sister nesu ne tachirama diyechile. Hey, enemre diye ya right you. Ene odi owa owa daje papa mimi kunu amasake ah, udadada mikro mwe ni first saa nochi no no ye papa anke nikro wale ni first bi ho ishake uradini na blanchie wode ne yire ho nsam nam na nadafo nso de ne techira me na makire ni wokagum ene mre de oba ho nya dwuma de sha me anke masake udadada Esu ono kura waka ni diye nye juma. Ese se webiye wanuntino ono suwa somu. Techirema. Etidi fweye kaseo. Wenyando tiwa eno pie fye wa. Opese biye hon sodi anontiwa elaba. Ni yushu enimu, se kure ne. Ya fanu ome siye kakira. Yesu kura wa saa yali yano. Okachira ome sa mon kanchira wubia la. Di Yesu kura ba senu yano honu wakana nuwa tumu. Di Yesu kana nu tumu wa. Ama pilato funu pilato. Ama pilato buya se. Na wu ye kagus inti wun kambi. Wun kambi. Na Yesu ti wanu wa edi. Onswe. Techinama na oba. Hey. Wajuma ye kofom diye. Hwena fa baby kakiru. Ye kwa asori diye nensu. Minim konfobi wala ba. Mwede ayana mu kwa asori. Inti mu nyi bibi ni. Ongu ayate so opo wasem. Me kwa wana noma ise. Ayise. Ayise. Techinama. Owye ya. Odu kwa ya. Anu wasamba. Wenum. Omu kwa asori kwa. Malam biya mkono wanyon ni wana mnene ko. Chirema. Eti uko Psalm 39 noa. Psalm 34 no. Verse 11 to 13 na. David can send me. Psalm 34, 11 to 13.
1: Ose ema mumra.
0: Iti ose ema mumra.
1: Munyasu mame.
0: Munyasu mame.
1: Me chirema uradi suru.
0: Na me chirema uradi suru.
1: Mumu huay na oshishe mkwa.
0: Obusa kwa sensibu waha. Mumu huay na oshishe mkwa. Tuwasu.
1: Na ope onyi nchile su obe hunu papa.
0: O sansu pese. O hunu papa. No sansu onyi che.
1: Kura wote chile mabone hun.
0: Bo uche mkesye ma Bible no. Wasi. Cha ope se hunu papa. Na winye nshira. Na winye nicha. Kura wote chile ma. Nishaka 20 million wa. Elie mhofu onyina abe husi wenye 20 million. The problem is sober, yeah. And you're more for you now, but problem, na idea. Touch the man. I believe in my cash, you play low. You're quite banking this one sign, win sign, win sign. Ah, you're quite 3 weeks, someone found my another month. You have a big sir. I believe you're quite guy back. You're quite. Bank manager said, "Blanda, the bad last word be mine. A blanda, ye chase ya ye ko. Ye ye do bank wa ene. Se mi sakke se eske wia. Me ira joa. Me show ni buruta. Ye ko ya bank for ne se ye ko next week. Di beduri ne ye nsanka. Adjumbonia ekura na odi ko yenti. Ukoji low abe show yere. Ne uradi swa science ye mfamang." Na no keke obie ne wokwan mu ose se na me seke law ya me yira dwa show me show no no
2: di beduru ne mfie nan ni ya mfra ebi umpo
0: eti wose de ohwehwe enapa nhira na open kwa no mane kura ne techire ma
1: bone ho
0: menia ejidifo nyakopo kura won kase o won kasa abofo ne nkasa abofo wo mkasa kakire bi afisa se meba na wawo na wacha so nti wugi na chini ma ne kasa bebre na no bu ode kasa to ho abofo no kura wosoro no omkasa kakire bi ye kase kopa visa ekosi me de visa na betum na ma ko passport mbobo ponchim number fa wako nkaka akora omfa na nkofo otaku me de me koda dada okoy okoy ankra akora wonya nuru ho pepe se ba ko awuye ufa nhye esumase aka wada fufuo be hu ani se pew nanka wo flafla won nanka wo flafla nanka sabra na wo flafla wo aka kire ono na wo kwa kwa dia buru kire ho we de pepe se ni kura na oduruma na wabiem obia ho se wo ko obia ye saa waka ha eni no ni ano na ehwe ni aso na etie no ti nyakopo okura na obi opeka sa bebere no o manso heto no o how banish because wo mo mo di so abafo akinie ama mo kasa bebere bia no wo mo ko no wo ne no meto saafo no so chakariye di chi mo mo ka kire ne se wo betolumum o ma abafo ne kasa bere ti di opese ohu napa tuko James chapter 1 verse 20 says ya o kan se mu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se wo nyamesum ni
0: so obi susu se o ye nyamesum ni
1: na wa antoni techre ma na reka
0: bo shem kashe o susu se wo ye nyamesum ni na wa anto techre ma mu na ka
1: ne mu modada na koma
0: oh na odada wa koma bibia do wa wo ya ebeye because un keep secret yes sister I pepe blood be shin the pepe no what dinam na ho ano ashase na test message ayi o be kai ayi juana number farm na me test the message no what juana number papa pepe no abona e call juana e say the atom lies you sa ugbo ho ansa wade no na una wo ho no tu touch the memo na ka nikunu sie sie wedding no na na mabontin di dwana num eye de wedding ni de e yeso dem ho de obi abon se yeso bi anye wedding etisada ko ye wi a na yakopon de awo sema lock no kasa ye num kasa epie Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se metre dio no ba ko ni medio o kan se nanu ne ne tetche ma
1: okufri am
0: okura nanu ne ne tetche ya na wuti word na bible no akiro ni yiye de okura nanu ne ne tetche ma no okura ne kra no afri
1: ahohia mu
0: na chese dia obiabie no onya problem akashia na mum dia okata nanu no o mama ne wa yesusu mankofo nhu sha o mama ne o ye disika no betu e me de me ma de se manwo a na obie kwan manwo mone na obie kwan obetu ya ne sha ne ba na dwuma ye na di ne ba mane no a obema abushia ne nyina ho sha ne ba mane no e me ba kwa ku de manwo no a e and anu ya 100 pounds anche bia no sande 300 no tone ba no tubo ho sha ye wo ba no ya te no te wow do touch na ma te wo ba no pe na ma fo sha sha ka eh asume sha wa wi de ne ma me be ye mobo o ne ma me be ye mobo o touch na ma the Proverbs 10:31 o kan sha mbi
2: Proverbs 10:31.
1: Wose otrinini anu yi nyansan di.
0: Otrinini nanu ayi nyansan di. Twaso.
1: Na tachirema kontonchi die
0: obetwa. Na tachirema kontonchi die
1: obetwa.
0: Eti otrinini die firi wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntue ni nyansan. Tufo otrinini sha wo bebie wano a wano ne ye nkoso mpuntuo ani ye futuo. Wotini nini emia bie nano hunu ye yanu usa tamre se ba ya pepepe na gana fo ye di ensagu yeti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enyeye enye usa mpa nso sank ye he so David obeja Solomon ejapade no ofro man ni nyina no mbo mpa egu David so se urade akore isha o ya bofra Solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na ti na dwinim no ontumi mu o man ne fa so ya bofra no man no soso hanhyenka urade din eti David ensama wo mo ke gu David so no David betra na kunya so sika o hye gu o man num no president bia no wo benya bi wo Israel da yanswe Atamrisi be ba ya na yawu yawu. Mu de mu bo hu baby adolescent be ko sa na ye keken. Wo no be hye nu ya. Wo de mu baby adolescent he. Wo de mu bo hu heaven insurance nyi na ebegu. Oh. Ye de ni sis wa na ye sha sha sha ye keken. Me bo. O se na ye adwuma o ya bla bom. Na ye adwuma no. Eti ba ta ya ubie bie wa no kire wo ma. Me ba adwa de sesa na wa sei. Adwa. Se se mponi so ndi onyina mema na obehwe omu firi na da na nim na twen no adwa de onsuo de obon wa bon adwa de se bc okotire de wonya ayikura 20 kura na urade na aboa no ampa so kura no kotire exam sia 75 wo de kwa ye chobba adwuma kura ye nyi no de oke gus de oke wow aw se na wushia yane a fufuo na aw fro man se yema wa aw se yema yema because akura no won fie nan fie num ne fie sia no ane fie mienu no se wushia fufuo de si wo de woman to ho na waduro ne da ho na wo tena se na akura no fie miesa no be so ho manuma wushim na wushim woman na wasa ka chere se fami wanyi ni kura na mse be wa aw se onyi ne ya no fro na oma so nyine ya no usia fufuo na ofre na oma because o sha no o kato nanim se wanyine kura anom se bewa eh ye juma aba tai bebre wo mo nu ma sham ne di ku ya ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ya ma menoma ya papa no ma wa adwa se se mpo do asha se sei unyina mema na be adwa de se mema na be fa ne firi sansani ba ukọ he na dudu ba ko o de se maka kire o ble ble ble o ba nyem na o nyem a wa be fa me ntoma ba ko o se a o ba ba na nyem o nyem yesu wa nyakunu because nsema o kegu ni so no what the two me dia se wonum yankopon what the two me ase wonum ye ka tumi a tumi nya bibia o ye kasa yakopon ate suru nyira wani tumi bia ni tumi ye kasa ni tumi no ana o se momma ye mmo woni pa se ye nseso na ma woni pa ba ye o kratias o kwati ni kasa wani tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibibia ra o ye ye eti o kwati asem na wani tumi otufu oti wewe Well, me and I know need to me. Nano no and will be a or say I have one moon to free ya. Some moon to free and or kayano and only yet to me. To a nipa will no masem ne yet to me. And now my show. Uko Proverbs chapter 11 verse 11. Maybe some do back on him do back on our or can send me.
1: Or say.
0: aha
1: enam tifo nhira so na wo makro so
0: enam tifo nhira so ya makro so
1: na enam abonefo anum nsem so na
0: wo enam abonefo anum masem so na wo yare
1: wo bonu
0: ase ye anum masem obo oman no gana de so obi obesusu bia na opedi obedie onsa mpaso obi aba opedi wo yare eno ana ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane wo ede ade ti na wo mane mane wo musa no de okatu wo manim no obegyina wo so se wo gi school fees ya wo ka kira kura se firim shiko wanyini kura no wanye adwuma ya na wawale ya anka oni me eti akura ni nyini ye onye adwuma ye na wawale ye no onso woni woni de wo ka ye no a ana egusu a eye adwuma the Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
1: wo si owuo ni nkwa wotachire mansam
0: owuo ani nkwa e wotachire mansam
1: na de wo dono no
0: bi de wa wo dono no owuo ni nkwa e wotachire mansam de wo dono no
1: But
0: the so person no me mra wo so a e wo teche wo teche mam. Wo person hira ma wo so a e wo teche mam. E wo wanum. E ti no se asam ne ba wanum. Wo wo ne nkwa wo teche mansam. E no me ni hira e wo teche mansam. So person wo mama ye yi a e wo wanum. So person wo kunu adwuma ye yi a. So person wo yire ah. How say na wedding ni go. We say how say dey ti na wedding ni go. Na petition awale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye o uko hira so ofie a on se fie de na eche on se ye keka e don se fie de na nso che but uti kem na so hira se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu on sa mpa nso ache kura the wedding is good because ye share wedding na se efie kem ba de ye kafa ho no oh we ache kura fi siminim girl bi o timi fie na oye bi na o de ni fie de ye example oye bi mfie mi enhyani one be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma efie wade ye no kura na ne eche because de ye ka no e ye adwuma ye adwuma teche na ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ye no mo ba nyina anye kofo ho nsem kristo ni betena si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no lord ti wo kan kofo ho nsem ya yoro ho nsem o iti Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won techre ma ye jan e kum nipa
0: oh ate techre ma wo si ye jan a e kum nipa kristo ni ba ka chere ne ba se fa shen kodu ka chere wu nua ba e ma se on fa shen kodu maami tumi bie na no ka kire ne ba sɛ ne ba emfa hyɛn enkodu afɛ soro to akora ne so a na yɛ ba bie gate wo ba no wa na nim mɔbɔ te hyɛ ni papa pa bi ne wo hyane ba fɔm ha na wo ka kire akora ne sɛ wo emfa hyɛn enkodu no na ɛhyɛn bɛ na apɛ sɛ wo de korɔ ɛna akora na nya twere no ɛna akora na dwene nyinaa wu no ɛne mpuru wanyi hyɛn a wɔsesa nananom abɛgu wɔ mo so na so wo ne asew hwɛ nananom agu so nso asew ba akokora nya deɛn eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no na ye bo wo ba yie because de wo wo no ma em he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon first jire enhyira sa akora no me mo secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on first jire enhyira akora no ate se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyahye mo adwuma mo na secretary no a suspend no so onko tena fie na wo kana kobo chairman amane na chairman na kase kwae wadwuma wo se chairman na kase kwae wadwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wo kese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no wadwuma mu ho che adwuma ti san so anyina eti nyakopo de tumi de ama wofo se wo mu emfantete ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa dia wu no no obeto dia ne mu wodi wadome na nyankopon no no fa chiri nko hyira ne nyede wa obeto am wadi kura wo kura wadome nyankopon no ti won koma ne hwe nshake wura didin eti wo se tachirama tachirama eti hwehwe psalms psalm 50 no obi na no wo mie ne papa bia no psalm 50 16 to 22 wo kan sɛ mu ho
1: osuno bɔne fo de
0: o se wo de
1: onyankopon se no sɛ
0: o awurade se wo sɛ
1: ade nti na wo ka ma hyɛ de
0: wo ka ma hyɛ de
1: na wo de wo no bɔ ma pam din
0: wo de wo no ɛbɔ na pam din
1: na wo kuro ya
0: wo kire nimka na wo kire nimka
1: na wo to mi sɛm gu akyi
0: wo to awurade asɛm gu akyi
1: sɛ wo hunu wifu a
0: wo hunu wifu a
1: wo pɛna sɛm
0: wo pɛna sɛm
1: na wo ne awale sɛ fo bɔ
0: wo ne awale sɛ fo bɔ
1: wo gya wo no mu kɔ bɔ ne mu
0: wo gya wo no a
1: ɛkɔ bɔ ne mu
0: ujai wanua
1: kobonim
0: santas bi ko fie sa ya tetazip o se o fa de nyame ho na o ko pie santas ro na batoa papa panimu bi wanya be 74 years ko 80 watun to ludu ene shumie ene wale ewo ekọ unit wa yel ho no na ye ko santas santas ni usaite ho na sister bi ene nete ni kura ja no ya mfie mienu nie ye ko sa ye duru papa no papa ndi ludu no bae ka no obi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sey hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ana wo wo mu a be busumi nsia ni na busuafo tena ehwe ya na o mu se e wo se ye ka o mu bom no ko gbo dwa na ye ko tenam ana oba na okunu ya ka o nti ye ka bom busumi nsia ni ono so akase ni kunu te se papa ne be ye ludu ni mo ne yiri di bi be ko akima na wokuru ni wajaya oba bompa ese urade se bimpa ni waja mia me na dwuma nkoso na ma na dwempa fa hwe nkwala ni no ana mepe oba bompa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wode be hwe nkwala no wankasa waye free no wo se wokunu oba tolu di te se de papa e tolu di kan no me mikunu urade be tua ne ka adwuma bi oba ye bia nkosi ye da e kwa ya be ma edi ma fa so yi wo so ne no wo ba etu o ye adwuma ensi ni ye no na nkwala ne gu wo so no na mpa so ensi ni ye sanka odi bompa ye mani si ni ye ana osade to aso se si ni ye amane kan kwala yi akase de no me ne ye adwuma wo ne so no akawuka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo anka wo na wa nwale wa anka wa ma wo so wa efiri shanka wura didin
1: amen
0: no me sem die be firi wonu baba bia it is psalm 39 1 to 3 when did David ka sem bi
1: me ka se
0: o si me ka se
1: me hwe makwan yie
0: me hwe makwan yie
1: na manfa me tachere ma anye bonne
0: na manfa me tachere ma bo sem ke sem ma David David was so do there san no ma no ma wetu obaye careful eti David o she David enu ma sem o bible mu ohu David ankan kugu asem ma ne ho da obie na no ka papa eh David ne ba Solomon ni sagu ne su se ya no se me ba Solomon urade nya okese koso ye prom Solomon we ye nshiraba Solomon asomdwe na me di ato wo no enye adwuma Solomon sem o Solomon ba bie na no a osoro he nyakopo ye de wase Nshiranka ya mu ya nshiranka urade ya nyankopon Solomon bia na no a de firi na no mu ba nyina ya papa udi obie wa no a me yire de blo bebre kwa me yire fa so show me obebre me yire me kunu de obebre me ba we ebla ma blame wo no ba kopɛ kwasi nti se kan kan me enna kwasi aware wani me na kwasi de awon fa hye nkodu ubie wa no na wo enu ana oka wosu obehwe na kwa ye no wamfana no anya bone to aso ai
1: me de nareka beso ma no
0: odi nareka beso na no
1: se wo bone fo wo mani
0: se bone fo wo na nimu nti
1: me dane mu mi ye ko
0: obedane bum na wa ye ko aya ye job ayro hu ni wate sha umma ha wo yire ha wukunu hawa ya ye job ayro hu ni Jana tete nyum na biya medo tete matara se nyum no Job ayro huni medi mi shamba mo nyame sha yo brachre dua ah ayro huni zida matares papa bi kadu matares nya na matares yo ye kro yesu sokra ye ko matares aso dem ni yempa bo kane matenes enyum papa enu ani zidome se wode

0: latojinini mleki mleki wo mu anumbi ototo brode donation botum no gbori no ko school din ni pedia na wi nsene eti amadie odi salalake no wone ne ya ye pe ebi kura so sene na ne form 2 fo ni bi so sene wo mu teacher ne wo mu madam fo ena o baba ya nya 13 to 14 na no no wa enua Shake urade.
1: Amen.
0: Eti aman kwara ni bebere adwene ye won se, wanyini. Jenie ba. Deuteronomy 27 verse 16 no. Deuteronomy chapter 27 verse 16 no.
1: Deuteronomy 27
0: 16
1: verse number 16. Eno menka de oyɛ naja.
0: Tio. Where there was so stamp straight. And no man can or ya will nature.
1: Any nina.
0: No
1: man in anka say.
0: No or man in anka say.
1: Amen.
0: It the army no chira say. And ya day. It was so stamp. It the woman wa no pa. It ya penyini biyala. Obetu miya wuwa. We enye fe ne nyankopon besoma no me no me nankasa wo ho already ai ti wachi a eno na ekọ eno na eba eno na se yamfa post and Taliban ho a djuma wo ye ne yetumi ka kire wo se yeji wadi ye nyi wadi a matum wan hwe yi a wo beka se nyankopon kura wo no abe baba wa te pa because kanino Exodus chapter 21 verses 15 kanino Exodus 21 verse 15
1: di obon na gani na no
0: what di obon na obon na no
1: kuma na wonku no
0: na ye dey
1: ku na wonku no
0: kanino shauma wo sapa na wo maame wo papa ana obi a wosene wo payan echiwa ye na kun pimpini ni ye so ye ku to kronfo ko bia de na ye bo ho 7 ni ye jai ti na kronfo ko yu na nya me na bo ye jai no bible say di obeku no nso odi ni mo jai ho so beta wa ne tanyi de a ifori
1: ku
0: bi sa ho sa de ntia aswa ne ye no ye che kronfo a ye ku no mebo a na kora no tia panyini a ni ye gai ni life wa ma no uko verse 17 na ehwa na verse 17 20
1: ye odum naja enene na no
0: ye odum naja ana se ne na no
1: kuma na wonku no
0: eku no wanyare an
1: wonku no
0: me ma me papa pa de wa nhwe me nyakopo betua me papa ka no kane no so obibie na no kan bia ye sina bo ye kuno se o papa anhwe wa enye wo na wo betua ne ka nhyanka wurade tie ne ba se de o papa sitie bia wo ye o papa se de o maame sitie bia wo ye o maame panyiri bia wo sene wo bia sene obi sene just 1 hour kora enye wo pen no entafuo mienu yetumi wo baako within 30 seconds na baako nso asan ba isu ye di wo mu gyina ho a adidie ba ye yi panyini ne ye yi kakra nshanka urade adan ye wo mu nyina the same hour the same day na gadidie ba ye mfa ntafuo ni mienu nyina ani na ye yi panyini kire se so obi sino just seconds anya wo pen no because that seconds no sino wo obi tumi wo jenie pa etu o ka sembu o Deuteronomy 28 wo dia bi Deuteronomy chapter 21 no verse 18 to 21
1: so bi wo ba so din fo
0: tete no yakobo hye mra hye se obi wo ba asuodenfo
1: eni otuatefo
0: ne akola wo tie atua ye ka obi o tie atua akwara ye no ne kasa no wotwi afaso ye friend no rebel nshake urade
1: amen
0: ne ma mene ne papa kasa no wotwi afaso adwa na okwa him de jame
1: ohuja ne nsa
0: kojo na okwa mi jame safo no and the Bible ni say mla Old Testament
1: so bi wo oba so odin
0: so bi wo akura bi a wote sa
1: no duatifo
0: no tich otie tia
1: no ontie na ja nene na asem a
0: na ontie na ja ene ne na asem a
1: na wotie na so ontie won a
0: where there
1: wotie won wotie na so ontie won a
0: sa kura no ye tie no na se ontie a
1: ene na ja nene na enche ne fa no mfri krom enko krom pa ni fo no nchen
0: ene na ja ene ne na enche sa kura no emfa no ko kuro no mpa ifo nchen
1: no nka che krom pa ni fo no se
0: na okwa wo mon kan chere kuro
1: ye be ya so den fo
0: ye ba no o ya so den fo
1: ene otuate fo
0: ayo otuate
1: ontie yasem
0: ontie yasem
1: ayo hwini ni sabo fo
0: ayo hwini wonum wi wosa ye sabuni wadin.

to yaba bio yaba chi ko pass ye wura sama e ba e ma okra no eni chi ene ni pa hwehwe se eni ba esene wo na se honhum na tinim ti hunam no ma hunam na ni chi no ono nene enipa epre ebu efa so na de ebe ma okra no atumi agyina kope ma wurade da no de enipa ehwehwe akire akwan meti wo no me yura hu bebre sister bi ba ho meti stone anymore.